0: Futhi mtati phila ngopfu.
1: Loko n'wana a nga ndzi swona a vukatini. A va tekeli ku n'wi vuyisa.
0: Awa.
1: Va vitana hanu wanuna wa yena.
0: Okay.
1: Va vulavula na yena ku hayi. Ku na makoti la kaya leswi a swi endlaka vona swi nga fambisani na hina. Loko va swi vona ku i nga ri a nga ndli swona a nga le ku swi twisiseni leswi va n'wi hlamulaka. Va rhumela munhu a ta kaya. A va na hala ka vona ku ta famba hanu wa yena.
0: Okay.
1: Ngathi zathi tingena antsila.
0: Eh.
1: Ba ya hanwa kwa hasho sheni vitana ku lakaya akona mlandi ngopfu. Bona lo wa nwana angele ku endleni ka sho loko hi ku 1 hi iri 20.
0: Okay.
1: Seza niku vitana ba hanwa yena hi vone ngari akule ku tshisa nini. Aba ba hanwa inuna na hanwa yena va ngena na hendini va vulavula na yena. Loko se anga shitwisisi hi ku seti fika ku kambe mana yena. Ku haiko n'wana a nga le ku ndzi ka swona n'wi mihariva leyi a nga tekiwa kona. Va ni vitanina a ni nga lava ta n'wi vavisa moya.
0: Ya.
1: Hi yini le vukatini bya yena hi ringeta ku vulavula hi ri ndyangu mara a nga le ku ndleni ka swona n'wi mihariva. Se loko se na mina se ni kota ku nghenelela bava hi nga se va byela ni mati ta ku va bava va teka va kota n'wi va nga ta ku haya loka nhuti. A swi lava ku tekela ku byela bava phe bava va ta nyanga teka va lava n'wana va vona va ku a vuyi kaya kumbe na ku lovola a nga lovolangi.

0: Weni ka vanhu va ku huma eka matiko yambe lava nga kona la tikweni rero tiko ra Afrika-Dzonga kambe eka nkarhi wa sweswiwani leswi ku nga ku riliweni hi swona i mhaka leyi nga kona leswi se ku nga ku lwiwa kumbe ku lwisaniwa ku va ni se ku sungula ku dlayana vaakatiko va Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ku va ni loyi i vulavula ririmi leri loyi i wa rixaka leri a hi wa rixaka ra ka hina hi ndlela yaleyo leyi hi vonaka timhaka leti nga humelela timhaka to vava ta wajaha loyi Nhlamulo Sambo a nga kumeka a ri karhi a kumeka a karhi a dlayiwa le eMosel Bay hi ndlela yaleyo
1: mhaka ya ku vava swinene va mahorha leyi yi hlomulaka mbilu swinene hi mhaka ya ku nhlamula.

karhi xa ku vona ku lava va pfaleriwile n'wana wa hina aya and nkosi wu khomiwe hi lava nga wu endla nkosi wu nga rhwexiwi munhu loyi a nga bebula n'wana n'wana a fane a suka a ya zama ku ri a kaya ku ta kota ku dyiwa i va a fika a dlayiwa why loko ku ri hi ku i la fane a dlawa hi ku a nga tiveki ku nga lavekangi na vumbhoni bya ku ku lavuwa van'wana lava nga kotaka ku n'wi yimela ku ha n'wi tiva o ngo va yexe a tivana na van'wani mijahani loyiwani lava a ta ku a hi fambeni hi movha ni ya mikomba lava ni nga na vona laha ku komba ku mina ni michangani i yo ka a nga ku nyiki wu chance ya ku a nga vula swin'wana hi reason ya ku hina hi kwatini hi ya dlaya se emhakeni ya ku hayiwa mina ni heta ni vula marito malamo ku i-i tiphati hinkwato ma ni twa ni a ti vulavuli ti karhi ti komba ku pfuna mina va vula va humesela na le moyeni hayi a ni nga ta va loko ku faka munhu ni ku nga vi ku ti gangisela tivhoti inkosi loku ku ri wena wa ni endla xo karhi engeletani va ri tiphati va ta vona ku mfana loyi to tala leti va nga ti yivetela ka mfumo la

lavantshwa ntsena hambi ku ri hina vakulukumba a hi kambeni hi tshama hi ri na ntiyiso wa leswaku hi kona laha ku nga va ku ri na xivangelo xi

kwala moyeni nwanyana ba vulavula tiko ra kufana ra Japan ba ku tiko ra Japan ri ya kwala ka ba 40 population se e ba khegula na ba khalabi se hi marito man'wa ri loko nga ndlwisa nchumu ri le kufeni ri karhi ri hluvuke hi ndlela leyi ri nga hluvuka hi yona mara ri le kufeni hi ku lava vakulukumba va boheka ku huma se sweswo leswo swi vula leswaku hambi hi ri na kwala na loko hi nga ri ka percentage yeleyo mara murhangeri loyi u fanele a ri loyi loko a hundza a hi nge u hundza hi kwala patwini laha a fika vona lahaya makhanya vana va tshamile va tatile lahaya a kota ku wa khathala ku a nga yima ku n'wina vanhu ku humelela yini.

va va tshembisile leswaku va ta hola va nga holi fika namuntlha wa ward committee a karhi yena a u vula va nga thori.

swa ku fana huku. Na loko vono fika vanhu vutisa vaku i va vanghenela vaku hila maphepha. I maphepha ya ku kombisa ku mi huma kwini, ma swi vona. Phela vana munhu a nga endliwi leswi ya kahle kahle, a nga endliwi. Munhu a nga endliwi nsele wo taniya. Mina loko va va khoma vanhu lava va kuma maphorisa a va khomi va nga ha.

mina jele ya kona va tshama kwele va banditela swidyoho swa vona leswi va nga swi endla yini yi ni twisa ku vava ngopfu heyi mhaka yaleyi ya ni twisa ku vava ni twa ku vava. Ni twa ku vava a ni tshamisekangi pfuka ni swi twa no hela mati tshamisekangi n'wana wa munhu n'wana ma swi twisisa mara hi swa chavisa leswi nga humelela swa chavisa vona loko ho fika hi va vutisa i hi ririmi ra Xitsonga va nga hlamula na leswi hi va vutisaka swona va nga hlamula he hileswaku loko swo

0: Police Chavani. Xihondo xa mina i 108.
1: Mativa na hi pamandla hi vele kokwalaka sweswo mativa loko mi ka mi hi kuma kahle hi nga tsekatseki ni.

0: kombeta ntsena a ni le ka xiyimo xa kahle ku va ni nga kumeka ni ku pfuna ni hlangane na vona vanhu va muxaka walowo na ha ri ku yena emahlweni ni hlangana na vona i kota ku ni ba kambirhi ni nge se za ni ku tiva loko no za ni ku tiva ku wena a wu ni tivi ku na hanya
1: ya
0: mara u ta ni tsundzuka ntsena hi ku u le ku laveni ka mpfuno a ni nga ku pfuni swi nga ri na mhaka ku ri i mani wa ka mani ni ha vuxaka na wena a wu ni

0: se munhu hambi yo va 10 years ma n'wi xeweta aza a swi vona ku swa ku ni komberile i ni pfunini swi ringene se a ni pfuni ku ri ku rhandza ka yena loko ku ri ku wa ni pfuna
1: inaka
0: mara i nga rivali siku leri a nga ku pfuna hi rona ku na loko i ku dangi hambi a nga ha ri kona i nga loko wo humelela dangisa vana va yena hi ndlela yo fanele i nga rivali leswinene a nga tshama ku endlela hi leswi

0: periperi le minjhani ndlopfu a yi tsandziwi leswi ngo munhu a nga tsandziwi hi vana va yena munhu a nga tsandziwi hi vana va yena danko wa xikombi hi mina
1: Chavani na le Valdezi
2: hi ku rhandza hi nga pimi eka 101.7 Vision FM la hi le kaya
3: khense ngopfu n'wa xibombi ku yena mbula kahle ka xivuriso munhu a nga tsandziwi hi vana va yena mpela i mavonelo ya mhani n'wa xi ya lama na mingiseri loko ni nga tivi swa

Ya, tete tingoma tinwani. Tinga homa loko xipano xa Afrika Dzonga xi tsuka xi la. Ku tsimala ka World Cup. Laha ku nga ri simu rin'wana ri nga fari. Xiyenge xo ku hambanahambana swa mabulo laha a ri nsimu ya ri kuma ri dumane loko xipano xa Bafana Bafana kumbe Afrika-Dzonga ri kuma ri ya fikelela ka tlanga mitlangu liya ya World Cup. Loko na ri tsundzuka kahle mpfumelo ni vula leswaku xo yena tlhaka swimandlhela tshamisekile ne ni pfumelo ya nkarhi wa sweswi mina ni endla leswi ku tikuma nkarhi ni ya emahlweni ya nongonoko wa hina laa ni nga kombisa leswaku va tikuma va kha va vanhu va ku hambanahambana va tsumaka va tivutisa leswaku ku nga humelela yini hi xipano xa Afrika-Dzonga hala va nga kona hala eMexico. Group ya vona a hi leyi yi nga ta olova na ka ntsinyi va nga ta languta laha ku na xipano xa South Korea, ku na xipano xa Mexico, ku na xipano xa Czech Republic ne lava nga kona laha swi vonaka a ku yi ku olovei na ka ntsana na xipano xa Afrika-Dzonga eka mitlangu ya mahetelele leyi va nga yi tlanga ya xing.

xiafrika-dzonga loko ku nga humelela van'wani a va pfuni va swa timali va ku hawa hina hi nga tsaka ku va ka warita kumbe ku hala ya warisap yi nga kona hi tikumeka karhi hi ya ka ximumu laha Afrika a nga ro sesane hi tikumeka karhi hi ya eka xixika hi ndlela leyo mara hala ya amerika va tikumaka va ya ka ximumu la nga tani vona mitlangu ya Clubworld Cup kumbe na ti-break to talatalanyana ne a ku hisa hi ndlela leyo so hitiliya va nga tikumaka va swipano swi nga tikumaka swi pfunaka swi hatla swi famba kumbe swipano swi nga leka nkarhi sweswi va nga vona leswaku hala sina awa se hi toloverini maxelo ma vula ku nga ntlangu wa bola milenge phela loko mi famba mi ya kun'wana i famba rhanga mi fika ka ha ri nkarhi ta kota ku tolovela maxelo mi tolovela na atmosphere mi tolovela na maendlelo ya swilo ya kwale mitlangaka kona eka mitlangu ya bola ya milenge kumbe.

Ntshega na kambela ni ka nanga tsalesa ku kumela na kambe mtangwini ni ka ringeta ku pfula ka kumane ba kuma ba kombetela na hi tintiwi leswi nga tsakisa swinene no ka ri vona nanga tana kambe eka mitlangu leyi nga ta va eka ya emahlweni kumbe mitlangu yi nga ta kumaka yi fambisa sweswe pfumeleni ni vula leswaku ka nkarhi wa sweswi ku tikuma karhi ku ri na swihungwahungwana kumbe mahungu ndlela lama tikumaka ya famba mahlweni.